0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: I'm gonna say something, man, that I've been dying to say, man, for a long time, man.